flip, flap, flubber, biber, blop, flipper, biber, blap og løb. Stille, stille, stille, pille, pille, pille, stille, stille, stille. Flip, flap, flipper, biber, bip og blop, flip, flap, flipper, biber, blap og løb.